0: ng'o?
1: Kan gine bo atanda min toto.
0: Akana ng'o?
1: Jo akan kuone bo atanda dongine uka ng'ato duongo jo itimuni nani?
2: Odi,
1: donji. Eh, Mr. Okeo, kawone bili limo hosi yapna iteo mabel.
3: Ya wache na biani uweka na adhiga town kwa ni gruta paraga chia tu bine town obara ijiluore angoni ini aduogo. Anuangi ya kitanyuka moroka ani arroa na ye yani.
1: Dikucho la urani hito nyuka ni neno kune kiaga ni mogurumo kithi duwarumari.
3: Tukuen mopane bota
1: na janya kakadu game kwenu cha arroa.